Bian, Undu Josa Jupangeja, Watu Banetu Nimushima, Kene Kimosh, Yenye Wakuvala, Yenye Yokidi, Kidi Aishietu.